0: זה הכוכנים יצא לפליף גם חונות.
1: לא. אוקיי, קושקיה, טרייבי, אריקי קופה, הוא יפטין. ברחפאו, אימילי ג'אז ג'יג'י, לבוי פסה, מיזיקל ג'אז, בר איסמן, צ'פידי שלה נמראו, back to back, קוקוטום, קוקוטול, ננאו לגאו למטה, לנצ'ירו האלה, יא. כנקו, יאו רדי, תבינצ'ה אירי, יאו בתלנו, אריקו רנאי כבה. מו אורן יא די פטורי לגדי תלקאי, סטנפורד פוטי, מטור סורצ'ה צ'ונה, סטני, ארנה פרקווה.